E wa kuma NCI FM Radio Network. Ape tamago ek tan sita isi wa epaku. Tamani to bagete piska gomi na gewa pak. Tom senite ge kita tini kosko na poete ta kimiwa sin takaska pa. Te wa ina low 17. Gewa pa kita ni kosko na high 26. O pasko ya gite ge kita tini kosko na kete piska takaska pa. Te wa low 18 gewa pa kita ni kosko high 25. Ago Churchill region nitege kita ni pas deo low 9 gewa pak tawasi esko kai 26 Island Lake region kita ni koskon ne gutemi na kita kaskapa te enemis teo me pasitege gutetege low 17 ago gewa pak kita ni kosko kai 25 Dauphin Parkland region kita ni koskon ke tipiska ga boy tu ke kita ka kimyo asin kita pinesi wa ta piti we low 17 ke wa pa kita ni koskon kita kimyo wa high 23 blood vein tege kita ni pa still low 22 ke wa pa kita ni koskon high 28 Brandon Westman region kita ni koskon kita kimyo ni sapogo low 17 ke wa pa ta ma ministigon askon high 28 Ago ta City of Winnipeg, kita ni koskon, kita tiki miwan ni sapo wa po ito kita pinesi iwan tapiti weo low 18. Kewa pa kita ni koskon, kita kimiwak high 24. Ewa go ni suma NCI FM Radio Network. Habia tamago ektan si taisi wa pa kutamani to ba kitipiska kami na kewa pa kita to tipaigan kawitsika teka.